fersken. Så där på frukt och grönt, du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vänta inte den in, klick i någon annan del.
1: Nej, men
0: lämna,
1: okej, men det ska
0: vara
1: sida.
0: Ja, men vad?
1: Okej.
0: Ja.

Fersinen, så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Så 40 är kanalen du hører på. I dag så är det onsdag 3 juni och faktiskt den internationella repeat-dagen. Var det en låt jag vill

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men lämna,
1: du har klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men
0: va? Okej. Ja.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: tror jag.
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt, du stod vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men det är en
0: ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta inte den in, klick i någon del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Ja, men vad?
0: Okej.